take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs, to the flow now, ooh.

0: Yeah.
1: Tutti Radio Maribor.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
3: MCK, prosim.
2: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Ejoj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si premti še Dry Kantal z Winkler.
8: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si. Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
1: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
0: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
1: Letni odr Ruše.
0: Poletje, ki ostane.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Toti Radio.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
1: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
8: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Ascolti Radio Maribor.
1: Ozor Maribor. Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami.
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
3: Optika Julius.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
8: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikat.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Jo, kok?
4: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Joj, znorel bom.
9: Ja, pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: K specialistom naj si primti še Dry Kantal z Winkler.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
10: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ma Husqvarn GDR.
11: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
12: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
13: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
14: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikat.
15: Ja, dovolite, tu vas čakajo slike.
14: Jo, kog?
15: Če smo Foto Express.
16: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
17: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
19: Obstaja veliko teorij. Ampak nobene ne razloži tega, kaj se zgodi, ko Fraz in Medvar prideta v toti studio. Norost, hec, toplina in toti občutek, da si točno tam, kjer moraš biti. Kjer je malo noro? Ful zabavno in predvsem srčno.
17: Vsak dan ob 12. Tota 2. Fras in Medvar Show.
2: Če je taki Maribor.
0: Radijska mreža Toti Radio. Toti Radio. Toti hudi hiti.

0: Uti Radio Maribor. Ste iščrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

To je E2E. Udobje, kika, opču. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: 2 minuti čez 8, dobro jutro, že imamo tudi prvi radar danes in sicer v Murski Soboti na Industrijski ulici, tam previdno in po predpisih. No, naj spomnim, da do 22. ure velja tudi omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7 ton in pol. To je v tem trenutku tudi vse, karkoli še opazite na cestah, 0800 10 55.
6: Nepremicnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
6: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
5: Sončno vreme imamo povsod, v Mariboru 23 stopinj, v Murski Soboti 24, v Slovenskih Konicah pa trenutno 22 stopinj. Sicer pa nas čaka danes sončno in vroče vreme, do 35 stopinj se bo spet segrelo. Jutri, v torek in sredo pa večinoma spet jasno, zelo vroče. Zjutraj bo okoli 18 stopinj, popoldne celo do 37. Andrej, želim lepo nedeljsko jutro, 3 minute so čez 8 in lepo izkoristite še eno poletno nedeljo. Res je, da bo vroča, zato čim prej si omislite kak lep kotiček senco ali pa pod klimo in vsaj malo nedelje namenite tudi družbi z nami na Totem Radiu. Tote hude poletne hite imamo za vas, recimo že v nadaljevanju Žan Serčič, o katerem se v teh dneh v rumenem tisku veliko piše, s kom neki je bil na dopustu v Grčiji.
8: No, prišel bo da.
5: Ampak konec koncev važno, da sem imel tudi fajn, tako kot to vsem privoščimo na dopustu. Vse bilo je prav, poslušamo nadaljevanju. Tudi Robbie Williams bo z nami z legendarno Feel. In za še lepše jutro in za prvo jutranjo kavo, da bo ta še bolj zadišala, Holly Humberstone, To Love Somebody. Še en totih hudih hit z naše lestvice, totih 30.

0: Žan Serčič nas prebuja, vse bilo je prav na Totem radiju. 15 minut čez 8 je.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Andrej, želim lepo nedeljsko jutro. 2. avgust je danes in morda sploh starejši, ne, se ga boste spomnili, da je to, kot se rekli, dan Porciunkule. To je sicer ena majhna cerkvica v italijanskem Asiziju, ampak to, kar paše k današnjemu vremenu, je pravzaprav pregovor za danes, za 2. avgust, ki pravi, če bo o Porciunkuli vročina, huda bo prihodnja zima. No, tako po hudem poletju, očitno potem še huda zima in to ti hudi hiti tak v vsakem primeru ob vsaki temperaturi. Zdaj, če sem že omenil zimo sredi poletja in ker sledita tudi Roxette in legendarni toti hit It Must Have Been Love od Roxette, ta je bil pravzaprav ne samo zimski, ampak leta 1988 mišljen predvsem tudi kot božični toti hit in tako je tudi začel kariero. Ampak danes je to eden tistih redkih originalno božičnih hitov, ki se lahko posluša celo leto. Tudi na vroči 2. avgust. 35, 36 stopinj se obeta danes in tu sta Roxette.

0: spíte, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
4: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hilburger, prosim.
5: Hamburger Hil, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
9: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: O 8:30 precej mirno na cestah v našem koncu, ne pozabite pa na radar, ki na vas preži v sivem kediju v Murski Soboti na Industrijski ulici. Tam torej previdem po predpisih, nič 8, nič 10, 5, 5, pokličite, če še kaj opazite na cestah. Nekaj sonca, nekaj zmerne oblačnosti vmes v Mariboru pri 24 stopinjah, tudi v Rušah 24, v Ljutomeru 25 stopinj, sicer pa jasno vreme danes do 35 stopinj se bo predvidoma segrelo. Jutri, v torek in v sredo spet večinoma sončno in zelo vroče, zjutraj bo okoli 18, popoldne celo do 37 stopinj.
0: Naše poletje. Naše poletje.
13: Prosti čas, branje knjig.
14: Vročina.
15: Veselje, vse drugo, brez stresov.
16: In total osvežitev.

0: Justin Timberlake za še lepšo nedeljo, Mirror smo poslušali na Totem Radio.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Veliko osvežitve vam, Andrej, želim tudi danes in naj bo nedelja tudi zabavna, tako kot si to želimo pravzaprav za cele počitnice in fajn je, ne, da imamo v našem mestu, torej v Mariboru, tudi poletni art camp z zanimivimi delavnicami in dogodki, ki ne miruje in ne počiva niti v nedeljo. Kaj vas v poletnem art campu čaka danes, razlaga Lana Goršič.
3: Ustvarjalnice v poletnem art campu poteka od 10 do 1 in od 4 do 7. Čakajo nas vile iz kartona, ustvarjali bomo zmaje in panske končnice. Vse v izvedbi zavoda Mars Maribor. Ob 10.30 pa pravljica v izvedbi Simone Kopinšek z naslovom Petelin in njegova zgodba. Ob 18. uri nas čaka lutkovni koncert za otroke v izvedbi Nike Solce z naslovom Nesem sončnico na rami.
0: Krasno, vabljeni v poletni art camp, tudi danes, ko je nedelja.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Pa je vroče, sed ni druga ko za nadopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Ja, Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Tudi Radio Maribor.
4: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
6: Osmindvajsetega avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in

0: Jurki obžaru.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa že meni vzemi eno čokolado s celimi ležniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
3: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Radijska mreža Toti Radio.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
7: Minuta je čez 9.
3: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Gasilci na Bovškem bodo tudi danes gasili požar na območju Planje. Na zelo strmem in težko dostopnem terenu bo posredovalo okoli 90 gasilcev Severne Primorske in Gorenjske. Požar, ki je izbruhnil v četrtek zvečer, je sicer omejen in obsega približno 12 hektarjev, vendar težave še naprej povzročajo nova podtalna žarišča. Največjo nevarnost predstavljajo padajoče kamenje in korenine, ki lahko ogenj znova razširijo. Tudi danes pričakujejo pomoč letal in helikopterja, ki so doslej na kraj požara odvrgli že več kot 260 tisoč litrov vode. V Evropski uniji od danes veljajo nova pravila za uporabo umetne inteligence. Podjetja morajo uporabnike jasno obvestiti, kadar komunicirajo s sistemom umetne inteligence, kot je klepetalni robot. Poleg tega morajo biti slike, besedila in druge vsebine, ustvarjene z umetno inteligenco, odslej ustrezno označene. Sistemi, ki so bili na trg dani pred današnjim dnem, imajo sicer za prilagoditev čas do 2. decembra. Evropska unija želi z novimi pravili povečati preglednost in zaupanje v uporabo umetne inteligence. Po 3 letih se nemški turisti znova množično vračajo na Hrvaško. Tako pa se veselijo hrvaški turistični ponudniki, ki so jih tudi sicer razveselile julijske številke. Te kažejo, da so julija ustvarili skoraj enako število prihodov in prenočitev kot lani, avgust pa obeta še boljše rezultate. Letos namreč do zadnjega ni bilo jasno, kakšno sezono lahko pričakujejo, saj so gostje z rezervacijami odlašali do zadnjega.

Na cestah previdno radar v sivem kendiju še vedno ustraja v Murski Soboti na Industrijski ulici, tam torej previdno je po predpisih, sicer brez večjih posebnosti, do 22 ure velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7 ton in pol. Če še kaj opazite na cestah, nas pokličite in to sporočite na 080 10 55.

Nekaj zmerne oblačnosti še tu in tam na nebu, sicer pa glavnem sončno, Mariboru 26, tudi v Lendavi in na Ptuju 26 stopinj Celzija. Danes bo pretežno jasno, do 35 stopinj pričakujemo popoldne. Jutri, v torek in sredo se bo nadaljevalo, večinoma jasno in zelo vroče. Vreme, sploh torek, naj bi bil najbolj vroč, kot kaže s temperaturami v našem koncu, do 37 stopinj. Dobro jutro, Andrej vam delam družbo v današnji nedelji na Totem radiju. Ed Sheeran, Michael Jackson in Miles Smith prihajajo zdaj s totimi hudimi poletnimi hiti in potem se nasmimo še kateremu od Tinetovih slabih vicev. Dobro jutro in uživajte v naši družbi.

0: Naše poletje.
1: In total osvežitev.
2: 16 minut čez 9, dobro jutro, Andrej, vam delam družbo na Totem Radiu. Če se vam je ta vikend začel dopust, potem odlično, uživajte ga na polno. Na dopustu je te dni tudi naš Tine, ampak tudi v poletnih dneh se zelo radi nasmimo kateremu od njegovih zares slabih vicev, ki jih imamo res zelo radi in so zelo priljubljeni. Najdete jih sicer tudi na naših družbenih omrežjih Totega Radija. Se pa bomo zdaj, ko se nekateri in tudi nekatere še prebujate mogoče po naporni noči, spomnili, zakaj si ženske pomanejo oči.
3: Kaj, Fras?
4: Ja?
3: Ti veš, zakaj si ženske zjutraj, ko se zbudijo, najprej oči pomanejo?
4: Ne.
3: Ker jajc nimajo.
5: Slabe vice, moraš govoriti.
6: Res slabi vic. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Odličen Timbaland in One Republic so bili to Apologize, smo poslušali in še Lola Young prihaja. Njena največja uspešnica do zdaj, Messi, toti hudi hit, ki je še prednje postal radijski hudi hit, bil hudi hit na TikToku. V celoti takoj, ko preverimo, kje so težave na cestah in kako vroče bo v prihodnih dneh.
1: Tudi Radio Maribor. Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
3: Optika Julius.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
4: Jo, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
10: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
10: Jo, kok?
4: Če smo Foto Express.
8: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
11: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Dobre novice z cest, trenutno brez posebnosti in gneče. Do 22 ure sicer velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7 ton in pol. Če opazite karkoli, tudi še kak radar, nas pokličite 080-10-55. Večinoma sončno je, 27 stopinj imamo v Mariboru, 27 tudi v Radencih, v Slovenski Bistrici že 28 stopinj. Ostaja pa sončno in vroče, tam do 35 se bo segrelo danes popoldne. Jutri, v torek in v sredo pa večinoma jasno in spet zelo vroče, v torek celo do 37 stopinj.
1: Naše poletje.
12: Naše poletje. Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
13: Total osvežitev.

0: Train so bili na totem radiju, drive-by smo poslušali 9:43 je, dobro jutro, dober dan. Zakaj ne bi vroče nedelje izkoristili tudi za nekaj sproščujočih filmskih uric, za nekaj odlične Spielbergove znanstvene fantastike v Mariboksu?
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat. Kaj ga ne me razumeš?
3: Kaj ti pa ga, ali kaj?
2: Ja, dež bo spet.
3: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboksu.
3: Kaj pa je zdaj rekel?
2: Je zdaj nič. Tišči ga.
0: Dan razkritja v Mariboksu tudi danes, ko je nedelja ob 19:30. Vabljeni in uživajte v kinu.

0: još nehala cmokat.
1: Jutje snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bozaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Sonček si je, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
0: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si prenti še Drag Kanta z Winkler.
7: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
1: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Letni odr Ruše, vabi od 14. do 23. augusta.
8: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
3: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
8: Letni odr Ruše.
3: Poletje, ki ostane.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Pol minute pred 10.
9: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Gasilci na Bovškem nadaljujejo intenzivno gašenje požara na območju Planje. Največ težav jim povzročajo nova potalna žarišča. Obseg požarišča se ponoči sicer ni bistveno povečal, ogenj pa je doslej zajel okoli 12 hektarjev strmega in težko dostopnega terena. Na intervenciji sodeluje več kot 110 gasilcev, ki jim bosta tudi danes pomagali letali in helikopter. Letali vodo zajemata iz Bohinjskega jezera, zato obiskovalce pozivajo naj se izogibajo severnemu delu jezera. Tragična letalska nesreča je pretresla Peru. Manjše letalo, ki je turiste prevažalo proti znamenitemu geolifu Nazca, je kmalo po vzletu strmoglavilo. Umrlo je vseh 13 ljudi na krovu, med njimi 7 italijanskih, 2 nemška in 2 španska turista ter oba člana posadke. Letalo je vzletelo z letališča v Pisku približno 240 km južno od Lime. Vzrok nesreče za zdaj še ni znan, perujske oblasti pa so že napovedale temeljito preiskavo okoliščin strmoglavljenja. Dražje gorivo pa očitno spreminja navade voznikov. Mednarodna agencija za energijo ugotavlja, da je zaradi visokih cen goriva, povezanih z vojno na Bližnjem vzhodu, svetovna prodaja električnih avtomobilov v drugem letošnjem četrtletju poskočila za kar 35%. Rekordno prodajo so zabeležili v 50 državah. Ob tem pravijo, da električna vozila zmanjšujejo odvisnost od uvožene nafte ter potrošnike in podjetja bolje ščitijo pred nihanji cen goriv.
12: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
13: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
12: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
10: Na cestah v našem koncu brez večjih posebnosti trenutno do 22. ure velja še omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton, sicer pa, kot rečeno, če karkoli opazite na svoji poti, kak zastoj, radar 0800 10 55 tudi danes.
14: Nepremicnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
14: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
10: V Vroča nedelja bo, kot kaže, v Mariboru je trenutno sončno pri 28 stopinjah, 28 če v Radencih in v Slovenski Bistrici, sicer pa popoldne tam do 35 stopinj Celzija predvidoma. Jutri, v torek in v sredo spet večinoma jasno in zelo vroče, zjutraj bo okoli 18, popoldne okoli 35, v torek pa je celo do 37 stopinj. Nedelja je 2 minuti čez 10, lep dan želim Andrej in kmalo vas povabim tudi na zanimive počitniške delavnice v družbo Zveze prijateljev mladine Maribor, te se jutri spet nadaljujejo in prav je, da se prijavite že danes, zato pravočasno preverimo, kaj zanimivega torej ekipa tam pripravlja. Za jutri John Parr še prej, pa Daniel Powter, tu pa je tudi eden največjih hitov letošnjega poletja, tudi hudi hit BB Rex in Faithless New Religion.

0: Leto 1985, John Parr in pa legendarni Toti Hudi hit St. Elmo's Fire ali Man in Motion na Totem Radio.
1: Naše poletje.
2: In tota osvežitev.
0: Ponedeljek je jutri, oziroma bo jutri, nov teden počitnic in nov teden zanimivih, zabavnih, pa tudi poučnih delavnic v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor. Sara Irman Kolar, kaj se bo pri vas dogajalo jutri?
3: Med 9 in 13.20 uro bomo vzeli lok v roke, napeli, merili v tarčo in spoznali osnove lokostrelstva, pa da vidimo, ali bo komu uspelo zadeti v sredino. Vsi ostali pa vabljeni na tedensko tematsko delavnico, tokrat se bosta združila dva zanimiva svetova. To sta folklora in pa digitalne vsebine. Pridite, preizkusite in uživajte z nami vsak dan med 9 in 12 uro. Če pa si želite le nekaj časa preživeti z nami v Domu ustvarjalnosti mladih, pa so naša vrata odprta med 8 in 16 uro, zato vabljeni.
0: Odlično, se veselimo, hvala Sara, sicer pa ne pozabite, da priporočajo tudi prijave. Najlažje se prijavite tako, da greste na spletno stran zpm-mb.si in tam izpolnite prijavnico in je to to in ste že jutri zraven na odličnih in nepozabnih počitniških delavnicah Zveze prijateljev mladine Maribor.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem, na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: To je E2E. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Ja, kog?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Radijska mreža Tutti Radio.
6: Na cestah v našem koncu brez večjih posebnosti v tem trenutku, če se karkoli spremeni, nam to sporočite na 0800 1055. Prijetno vožnjo. Sončno vreme in 28 stopinj imamo v Mariboru, Moravskih Toplicah in v Lenartu 29, popoldne tudi pretežno jasno in do 35 stopinj danes, jutri, v torek in v sredo kaže na večinoma jasno in zelo vroče vreme, okoli 18 stopinj bo ob jutrih, popoldne celo do 37 stopinj.
5: Naše poletje. Naše poletje.
7: Koncerti in veselica.
8: Prosti čas pa prijatelji.
9: Gramofonoteka in mestni hrib.
10: In to ta osvežitev.

0: sorry.
1: Franz, if I were sorry, to je to ti radio in nedelja je danes. Lep pozdrav, lepo nedeljo želim, Andrej, ob 10 in 42. Ta teden je bil kljub počitnicam in dopustom pri nas na obisku v tem studiju tudi Gašper Rifelj, ki je predstavil svoj aktualni toti hit Naj ne bo hladno, ki ga je letos zapel tudi na melodijah Morje in sonca v Portorožu. In je to še en hit, pravzaprav, ki bo tudi na njegovem drugem albumu, ki ga pripravlja. No in malo nam je že dal vedeti, Gašper, kakšen bo njegov novi album.
2: Kaj želim, bom rekel, zdaj predvsem s tem drugim albumom, ki ga ustvarjam, dati ljudem to, kar jaz sem kot glasbenik, dati skozi glasbo neka svoja razmišljanja, svoje doživljanje življenja in to se mi zdi najbolj nekako pristno na koncu.
1: Ja, tudi praviš, ne, kot si tudi povedal na melodijah, da želiš dati skozi glasbo nekaj tistega, kar morda pogrešamo v vsakdanjem življenju, glede na to, kakšen je svet divji in hiter in glasen in bolj ali manj nemogoč že vsak dan, da se potem zatečemo lahko, ne, v glasbo.
2: A veš, se mi zdi, da mora vsak človek nekako najdeti neko svojo pot in neko svojo mirnost in stabilnost, ne, v tem, tako kot se je rekel, divjem svetu, ne, tempo, skozi nekako se nekaj pričakuje od nas, ne, vedno moramo biti boljši in boljši, ampak potem na konc dneva je fajn imeti neko protivtež in ko prideš domov, si reči, ok, dej, v redu je in najdeti nek ta svoj notranji mir, no, to se mi zdi v življenju zelo pomemben.
1: Tako pravi torej Gašper Rifelj, ki je imel obisko pri nas v totem studiju, cel intervju od jutri tudi v naši audio špajzi na totiradio.si, zdaj pa se spomnimo, kako je Gašper pel letos na melodijah Morje in sonca. Naj ne bo hladno je torej njegov aktualni singl, ki ga poslušamo na totem radiju tudi v današnji nedelji.

0: της ούτε μη. Vaše poletje. Vaše poletje.
1: Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
2: Vroče.
3: Grem na morje pa se kopam.
4: Total osvežitev.

0: spíte, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: so oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
7: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
6: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
7: Letni oder Ruše.
6: Poletje, ki ostane.
8: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
9: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parketi Šojher.
10: Izdelani v Avstriji.
12: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
13: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
14: da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
15: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
12: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
13: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Ura 11.
3: Novice. V živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročina ne popušča. Na Primorskem se po noči skoraj ni ohladilo. V Podnanosu so že ob 6. uri zjutraj namerili več kot 30 stopinj Celzija, marsikje pa se temperatura ni spustila pod 28 stopinj. Agencija za okolje za danes napoveduje pretežno jasno vreme in ekstremno vročino, po nižinah bo toplotna obremenitev zelo velika. Zaradi suše in vročine je še naprej tudi velika nevarnost požarov. Evropejce bi lahko podnebne spremembe kmalu udarile po denarnici. Zaradi vse pogostejših požarov, poplav in drugih vremenskih ujm zavarovalnice zvišujejo premije, na najbolj ogroženih območjih pa ponekod novih polic sploh ne želijo več sklepati. To pomeni, da bo zavarovanje domov dražje ali težje dostopno, del škode pa bodo morali kriti lastniki sami oziroma države iz javnih sredstev. Evropska centralna banka zato predlaga skupni evropski sklad in podzavarovalni sistem, ki bi pomagala ohraniti dostopnost zavarovanj tudi v prihodnje. Lastniki mačk pa imajo le še do konca avgusta čas, da izkoristijo višje državno sofinanciranje čipiranja in registracije svojih živali. Uprava za varno hrano opozarja, da država do 31. avgusta za označitev prispeva 30 evrov na mačko, s 1. septembrom pa bo znesek padel na 8 evrov. Prehodni rok za obvezno označitev in registracijo mačk se sicer izteče konec letošnjega leta.

Previdno na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani je promet oviran zaradi živali na cesti. Tam torej zelo previdno na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentil pa je tudi nekaj gneče, zamuda je tam slabih 10 minut trenutno. 0800 055, če še opazite kaj na poti.

Sončno v Mariboru pri 28 stopinjah, na Cvenu in v Šentilju 29, sicer pa popoldne do 35 stopinj danes. Sončno bo tudi jutri, v torek in v sredo. Zelo vroče bo, zjutraj bo pri nas okoli 18 stopinj, popoldne, sploh v torek, pa celo do 37 stopinj. Dobar dan in lepo nedeljo še enkrat, Andrej, ostavam z vami na Totem in imamo kakšno dobro priporočilo tudi za odlično poletno branje, za kakšno dobro knjigo, ki jo boste danes recimo lahko ali pa v prihodnjih dneh, ko bo spet zelo vroče, prebirali v senci. Tote hude hite poslušamo Dua Lipa z nami, Van Halen in zdaj Jax Jones in Zoe Wees, to je Never Be Lonely.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: 135 stopinj danes, kje v prijetni debeli senci, pa je fajn tudi prebrati kakšno dobro poletno čtivo. No, Aleksandra Papež iz knjižnice Lenart nam celo poletje svetuje o kakšnem zanimivem branju, zares za vse okuse in pa za vse generacije, če recimo tudi niste za kakšno daljšo zgodbo, si morda privoščite zbirko stripov.
3: Čajni zmajčki, Kay O'Neill, osnovnošolci, kaj pravite na stripe? Mene? Navdušujejo. Besede in podobe združene. Na plaži, v hribih ali kar doma. Zbirka stripov Čajni zmajčki založbe Grlica nam v prvem delu Društvo čajnih zmajev predstavi Kovaš Kovajenko Greto, ki na tržnici naključno odkrije izgubljenega čajnega zmaja. Nega leteh je pozabljena umetnost. Malce čudno. Kaj ne? Nenavadne smešne prigode med stripoljube prinašata tudi Boni in Maki iz stripovske serije Založbe učila. Priporočamo pa tudi osvežitev z Mumini.
2: Evo, odlično, ne? Kakšne dobre stripe malo preberemo tudi čez poletje. Najdite kaj dobrega na policah te dni in uživajte ob dobrem počitniškem oziroma dopustniškem branju.
0: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ko fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Pozor Maribor. Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami.
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
10: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček namatoči, pipa namacanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
11: MCK, prosim.
12: Na pomoč.
13: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
14: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
15: Obstaja veliko teorij. Ampak nobene ne razloži tega, kaj se zgodi, ko Fras in Medvar prideta v Toti studio. Norost, hec, toplina in Toti občutek, da si točno tam, kjer moraš biti. Ker je malo noro, ful zabavno in predvsem srčno.
13: Vsak dan ob 12. Tota 2. Fras in Medvar Show.
16: Če taki Maribor.
17: Na cestah ostanite previdni, na štajerski avtocesti je pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani viran promet zaradi živali, nekaj gneče pa je tudi na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj v smeri proti Avstriji. Nič 8, nič 10, 5, 5, če opazite še kakšno posebnost, želimo prijetno vožnjo. 29 stopinj v Mariboru, sončno vreme imamo povsod, na Cankovi in v Dornavi 30, sicer pa popoldne tam do 35 stopinj Celzija ob večinoma sončnem vremenu. Jutri, v torek in v sredo bo tudi večinoma jasno in zelo vroče, zjutraj bo tam okoli 18 stopinj, popoldne pa se bo sploh v torek segrelo celo do 37.
18: Naše poletje.
19: Naše poletje.
1: Morje in sonce.
8: Toplo vreme.
9: Uživanje.
11: In total osvežitev.

0: danes. Oj, danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Odlična ideja za nedeljo, pa morda še skupaj z vašimi najmlajšimi si pogledate nove minione in pošasti, kar šestkrat danes v Mariboxu, prvič že ob 13.40 in potem še zadnjič ob 18.15. No, Ostržek, tudi zelo aktualna resnična zgodba, nova animirana družinska pustolovščina, ob 13.30, 15.30 in 17.30 danes. Tu je še Sveti grač 5, če ga še niste videli, ob 14.15 in 16.30, kar 9-krat pa danes na razpolago tudi novi Spider-Man No Done, nova akcijska pustolovščina, prvič z Dolby Atmos zvokom že ob 14. in potem kot rečeno 9 predstav, najkasnejša danes ob 21. uri. Izberite uro, ki vam najbolj ustreza, preverite čas tudi na kinobox.si in se res fajn mejte danes v kinu.
0: Maribox, moj svet zabave.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Vroče, sed ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Jo, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršav.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja pa jasn.
2: Fras in Medvršav, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Tudi Radio Maribor.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
1: Osemindvajsetega avgusta ob 20. uri pred hotelom Marina Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in

0: Novice na konec poletja Pikasi.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Ura je 12.
3: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po cestah se tudi danes vijajo kolone pločevine. Kar nekaj potrpežljivosti je potrebne zlasti na poti proti morju. Medtem na skrajnem jugu Hrvaške vlada prometni kaos. Na menem prehodu Krasoviči proti Črni gori so nastali večkilometrski zastoji, vozniki pa po poročanju domačinov v avtomobilih čakajo tudi do 28 ur. Mnogi so ostali brez vode in dostopa do stranišč, nekateri zamujajo na letala ali ne morejo priti na delo. Zaradi razmer je občina aktivirala štab civilne zaščite, prebivalce pa pozvala naj se izognejo nenujnim potovanjem. Na območju Kranja se je zgodila tragična delovna nesreča. Med deli na avtocesti je 43-letnega delavca nekaj pičilo, na kar je izgubil zavest. Sodelavci so nemudoma poklicali reševalce in začeli oživljanje, ki ga je nato nadaljevala ekipa nujne medicinske pomoči, vendar moškemu niso mogli več pomagati. Odrejena je bila sanitarna obdukcija, policisti pa okoliščine dogodka še preiskujejo. Vročinski val pa ne pesti le Slovenije, ampak tudi številne druge dele sveta. V Južni Koreji so danes izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev pred več kot stoletjem. V mestu Jansan se je živo srebro povzpelo na kar 42,5 stopinje Celzija. Meteorologi so za večji del države izdali opozorila pred vročino in prebivalce pozvali naj se izogibajo dejavnostim na prostem, prav tako pa so opozorili, da so nevarni tudi notranji prostori brez klimatskih naprav. Strokovnjaki opozarjajo, da podnebne spremembe prinašajo vse pogostejše in intenzivnejše vročinske valove. V Južni Koreji jih danes beležijo povprečno 19 dni na leto, v 70-ih letih prejšnjega stoletja pa le 8.
5: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
6: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
5: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Predvsem strpen na štajerski avtocesti zaradi del je nastal zastoj pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru in proti Ljubljani. Zamuda v obe smeri je približno 10 minut na tem delu. Nič 8, nič 10.55, če na poti opazite še kaj. Prijetno vožnjo želim.
7: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: Sončno vreme pri 30 stopinjah, pri nas v Mariboru, na Cankovi in v Dornavi 31 stopinj. Popoldne se lahko segreje še do 35 stopinj Celzija. Ostaja pa sončno, tudi jutri, tudi v torek in v sredo, večinoma jasno in zelo vroče vreme. Zjutraj bo okoli 18 stopinj, no popoldne pa sploh v torek celo do 37 stopinj. Tri minute so čez 12. Andrej, želim lepo sončno nedeljo, upam, da ste kje v hladni senci in da uživate. Verjamem, da bodo za to poskrbeli tudi toti hudi hiti in tudi naš profesor Križanič, ki bo z vami v naslednjih 3 urah. O popularni glasbi bomo danes recimo med drugim izvedeli, kateri je bil prvi Abin hit na lestvicah po tistem znanem evrovizijskem Waterlooju in recimo, kateri je bil edini pop number one hit country za sedbe Exile. Uživajte s profesor Križaničem v nadaljevanju in lepo nedeljo želim.

0: nič, kateder je vaš?
1: Kiss Your Lover, country zasedbe Exile iz Kentuckyja, je njihov edini number one pop hit. Sicer so še snemali pop skladbe, vendar nekih presežkov na lestvicah ni bilo, zato so se vrnili k koreninam, torej k country glasbi. V sredini 80-ih so tako nanizali kar 10 number one country hitov. Kiss You All Over so kar nekajkrat priredili, najbolj nam znana priredba je z leta 97, ko so plesno verzijo posneli No Mercy. Tokrat pa original iz leta 78, Kiss You All Over in Exile.

0: Tutti Radio Maribor. Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, al pa...
2: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
6: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
5: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
6: Letni oder Ruše.
5: Poletje, ki ostane.
7: Toto jutro.
8: Glasno, živahno in čisto naše.
7: Brez dolg časa in praznih besed. Samo toti hudi hiti, smeh in tisti občutek, da nisi sam v kopalnici. V zastoju ali ko kava ne rata. Vabljeni zraven, ker en je enkrat proval sam, pa je vklopo Toti radio.
3: Dejan Vedlin z Ano in Jegrom. Vsako jutro o 17:30.
9: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: je vaš?
1: Po Waterloo je SOS prvi Abin hit, ki se je vrstil na lestvice. Avtor je Stig Anderson, Abin manager, ampak je kasneje Bjorn Ulvius besedilo malo popravil. Pravzaprav je tistega leta v švedskem jeziku že izdala Aneta Falskog, ki se nerada spominja snemanja angleške različice, bodi sta bile obe s kolegico Frido popolnoma izmučeni. Neštetokrat sta morali popravljati osrednji del, ampak očitno se je splačalo. Nekateri kritiki smatrajo SOS za njihov najboljši singl. Najdemo ga na njihovem istomenem albumu, izdan pa je bil kot tretji iz omenjene plošče. SOS in ABBA.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ford ima štiri kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata dve.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
0: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
3: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
0: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
4: Optika Julius.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja, pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si printi še drag kanta vzvinkle.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: ați venit un pravim!
1: Profesor Križanić, katedar je vaš!
2: Pesem Let's Stay Together, ki jo je leta 72 posnel Al Green, govori o brezpogojni ljubezni in o tem, kako treba ostati skupaj tudi v najtežjih trenutkih. Ni čudno, če je ena najpogosteje izbranih za prvi poročni ples. Slišali smo lahko kar nekaj filmih, morda se spomnite iz Pulp Fiction, doživela pa je tudi ogromno prired. Morda je najbolj znana tista od Tina Turner iz leta 83, s katero se je vrnila na sceno. Danes 79-letni Al Green je v posvetni in cerkveni oziroma gospel glasbeni karieri prejel 11 Grammyjev, je pa tudi pastor. Eden njegovih največjih hitov je zagotovo Let's Stay Together.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar.
2: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
3: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
7: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
6: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
7: Letni oder Ruše.
6: Poletje, ki ostane.
8: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
9: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Kog?
9: Če smo Foto Express.
10: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
11: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E

0: Nikdo nič, katedr je vaš.
1: Avtor skladbe If You Leave Me Now je pevec in frontman Peter Cetera, ki je bil sprva basist zasedbe Chicago. Kasneje se je specializiral za balade in s tem prispeval k raznovrstnosti glasbene usmeritve ameriške zasedbe iz, ja, točno, Chicago. Skladba je sneta iz albuma Chicago 10, dobila pa je tudi Grammyja, za katerega se je izkazalo, da je bil tudi edini v njihovi karieri. Po svoje je skladba dokaj nenavadna, se pravzaprav nima refrena ali pa je refren celotna pesem. Iz leta 76, If You Leave Me Now in Chicago.

0: Ti Radio Maribor.
1: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje. Optika.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si. Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.

0: Varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Radijska mreža, Toti Radio.

Cristo.

0: Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Kritiki trdijo, da je četrti album Led Zeppelin eden najboljših kadarkoli posnetih. Pravzaprav sploh nima naslova, poznamo ga pod imenom Led Zeppelin 4. Posneli so ga na ranču Hadley Grange, kjer so našli kar nekaj navdiha za skladbe, ki so se precej razlikovali od prejšnji, saj so preizkušali nove stile in aranžmaje. Ker tam ni bilo pravega studija, so si izposodili prenosnega od Rolling Stonesov. Glasbo za Stairway to Heaven je spisal kitarist Jimmy Page, besedilo pa pevec Robert Plant. Skladba je postala klasika, pa če prav nikoli ni šla kot single. Iz leta 1972 Stairway to Heaven in Led Zeppelin.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
4: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikati.
6: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Je kok.
6: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Radijska mreža Tuti Radio.

0: Potrebbe pravim!
1: Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: Pesem Sailing so leta 1972 posneli The Sutherland Brothers, izraža pa domotožje in je bila več kot primerna za Roda Stewarta, ki je takrat zapustil rodno Veliko Britanijo in se preselil v Ameriko. Postal je njegov najuspešnejši single, če štejemo prvo in drugo izdajo. Namreč leto zatem je še enkrat prišla na lestvice, ko je BBC uporabil za naslovno pesem dokumentarne serije. Vse skupaj so prodali skoraj milijon singlov, kar je bilo za tisti čas ogromno. Iz leta 1975 Sailing, Rod Stewart.

0: things that I've got.
1: Tutti Radio Maribor.
2: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
3: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
7: Pa kakšen Maribor, gospod? V Brezno ste.
6: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
7: Vlak? Vlak v Brezno?
6: No, pa avtobus. Taksi, avtoštop. Nekaj mora biti.
7: Ne, samo ena varianta je.
6: Ja?
7: Če res hočete iz Brezna,
6: ja?
7: Morate iti z novim Fordom.
5: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
1: Pozor Maribor. Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami.
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
10: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
11: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
12: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
10: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
11: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
1: Radijska mreža, Tutti Radio.
14: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Ja, lepo bojo zategnili na nekaterih plažah, ne?
2: Ja, res je.
1: Prepovedano je uriniranje v morje. Kako bojo to potapljače bojo imeli?
2: Ja, to
1: kaj,
2: se tudi jaz sprašujem.
1: Bojo tako držali prst. A, topla voda, gremo. Zgrabi ga. Kje je to prepovedano, si rekel?
2: V Španiji.
1: V Španiji. Tako ja. Da ja, tako da če greste. Najlažje je pač, da ne, veš tisto, ko prideš pa trikrat zakravljaš, malo beko ceh pa tako. Temu se je treba izogniti, ne, ker to je, potem te dobijo.
2: Ja, tam te čakajo. Aha.
1: Potem te dobijo, tako da pazite, ja, mislim, vedno bolj strogo je, verjetno že s kakim razlogom, enostavno zato, ker pač, če ne bi bili ljudje generalno gledano taki prašiči, pa zdaj sem verjetno prašiče užalo ta trenutek, ne?
2: Ja,
1: verjetno tudi to ne bi bilo potrebno. Tako da imejte malo v mislih, no, da, čeprav je fajn na dopustu, pa da se človek sprosti, pa pusti,
3: pa, dobro, no.
1: Pa skrbi, samo vseeno, ne, dajte razmišljati, da niste sami na tem svetu, ker če bi bili tako kot v filmu Will Smith I Am Legend, tam pa ni fajn.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: s tot intelesom, vezi, da-mi antena, f***a.
1: De cum te lovici, Wolfgang?
0: Signal, f***i, materna, mila, bo.
2: Toti reporter Milan, vsak dan, samo na Totem Radio.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Toti Radio Maribor.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
7: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
4: Obiščite letnioder.si in si zagotovi vstopnico.
7: Letni oder Ruše.
4: Poletje, ki ostane.
6: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Joj, znorel bom.
10: Ja pa kaj je spet?
9: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
10: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal z Winkler.
11: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
10: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Spet bomo šli malo po aleji spominov. V zadnji sezoni. Sezona, morate vedeti, v medijih običajno traja od 1. septembra do zadnjega junija nekje, oziroma do srede julija. Potem se začne poletna pauza, v kateri razmišljamo, pišemo, delamo ali ne je. Imamo total načrt, kako bomo
2: snujemo.
1: Ja, snujemo, kako bomo prevzeli svet in ga rešili in to. Glej, kakorkoli obrneš, mi smo plačani, da probamo. Zdaj pa če rata, je pa druga stvar. No in tak smo recimo, bilo je to decembra 2025, ko smo se takrat veliko pogovarjali o prihajajočem božičnem stand-upu totega reporterja Milana v dvorani Tabor. Mimo grede, še vedno ni jasno, ali bo v 2026 tudi, ali ne. Malo pride odgovor. Ja, veliki misterij. No, takrat smo govorili in je bil Gora Žilavec takrat v studiju in s Tinetom sta dobila nalogo, da uprizorita solzice. Prvi poizkus je bil ekstremno beden, pa smo pole rekli, ok, dajmo ima še eno šanso. In tak je to takrat zvenelo. Enotnega mnenja smo, Igor, da je treba ponoviti te solzice. Sicer je bilo dobro in se je navezovalo na en tekst oziroma eno resnico prepovedano, ne, ko je en znani igralec pozabil tekst in je enega igralca kar vžgal in je rekel, prav ti je. Ampak Tine in Žilavec imata še en poskus.
2: Jo.
1: Solzice.
3: Solzice,
1: še vedno solzice. Še vedno solzice, ja.
4: Lauro! Mati, ali...
3: Mati, če vas imam takrat, bi vam vrat nekaj prinesel.
4: Pa ne na minut, gor pridi, kam siliš?
3: A tu je toplo, ali kdo se je vstral, krave so bile. Ali si gledeš, ne grejem, ali? Pa še tu vidim, nekaj vam prinesel.

0: Ja, dobro, pa nazaj nesem, ali? Oh.
1: Približno.
2: Ok, da je dobro.
1: Tako, ok. Sta kar popravila, bolj ne.
3: Izjemno.
1: Ali pa, to je vedno, vedno je fino, ko pride šalca mimo. In Jeger je vedno ful vesel, jaz pa tudi, samo z drugih razlogov. Jeger je najprej ful vesel, ker je pač fan, jaz pa sem vesel, ker vem, kaj sledi. Običajno nič dobrega za Jegera. Recimo, to je eden od takih obiskov in dvogovorov in debat iz zadnje sezone.
3: Pa ga boče redoma.
1: V redu.
3: Pa dala otroku onaj zimske slušalkice gor, pa je se potrudila, ali?
1: Ne, dala na popovdan, tako da...
3: Pa jebe, gled, vedel sem. Pa ti veš, da poprečen slovenski par to žilavec, tebi tudi govori, ima 89 spolnih odnosov na leto.
1: Ojej.
3: In jaz sem tebi rekel, da možeš decembra gaz dati.
1: Ja, fejst gaz.
3: Ja, kak boš to?
1: Ja, ne vem še.
3: Hvala Bogu, da študiram, da niste, pa sem jaz včeraj. Ne, res, ker moram za vse druge skrbeti. Vse druge moram skrbeti.
1: To je direktor na tebe, prave
3: ja, pomenu besede. Ampak na hvala. Tebe smislo samo na začetku, ker če ne bi še zdaj čakal prihod, če bi na tebe. Pa ona bi že bila... Dobro, se opravičujem, medlim, vem, kot odgovorni urednik, takih življenjskih stvari ne smemo razlagati.
1: Lako, dobrodošli, so samo so to povedati, kak te Jeger v mesta, kao, tako... Kako si ti napice, ja, tako,
3: Ker to, če me boš hodil gledati, se ti naš, tej. Gaz, daj tam.
1: Lahko imam pol črtice.
3: Da ne, na moči
2: si. Na začetku ga.
3: Sam ne,
2: sam
3: ne.
2: Ne. Sam sabo ne,
3: lahko je pol črtice. Sam si tak na 290, to mi je tako jasno, ne se to šte.
2: Si malo rekel. Pol črtice, kaj imaš ono, veš, ko pri trgatu, ko si pol...
1: Ja,
3: na palcu
1: si
3: delam.
1: Si
3: režeš. Ja, če bi se štelo, kaj sam bi rajco mogu imeti za fižol.
4: Tudi radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem radiju.

Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
4: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Jo, kok?
5: Če smo Foto Ekspres.
6: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
2: Foto Ekspres. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: V totem tednu na Totem Radio.
1: Predlagam, da se še malo spomnimo, kaj smo kaj takega v zadnji sezoni naštimali tu pri nas na Totem Radio. Sezona seveda traja od septembra do junija, načeloma do konca junija in ko jaz gre malo skozi arhivo, je res, veš, če imam slučajno fleke tu gori po čelu, ker se to skrat za glavo primem,
2: Maš, ja.
1: Je pa kar nekaj zanimivih momentov bilo, recimo, ko smo v Totem studiu eno jutro gostili šefa Bineta Volčiča in takrat smo se pogovarjali o tem projektu, veš, ko delajo pač to moko iz oziroma iz mokarja, pač te proteine, ne? Pa ful dobro, mi smo jedli kekse z mokarji, super so bili, ne bi nikoli rekel. No in takrat ga je seveda Jäger hotel malo uzurpirati, pa je dobro nazaj servirano.
3: Jaz imam ženo, ki pa res zelo dobro kuha, ampak ima en problem.
2: Ona?
1: Tebe.
3: Ja, ima dobro tudi mene, ja, ampak ima še drugi problem, torej nikoli ne ve, kaj naj kuha in me vedno sprašuje, kaj naj kuham.
4: Je pa
3: velika ljubiteljica oziroma oboževalka Masterchefa, tudi tebe spremljala in daj mi zdaj ti povej, kaj naj moja draga jutri kuha, pa da jaz pridem domov pa rečem, veš kaj?
4: Ko te enkrat prašla, da enkrat moški ve, kaj odgovoriti, ne?
3: Ne, da pridem domov pa rečem, Bine Volčič mi je rekel,
5: to moraš narediti.
6: To je super, zdaj si ta stres name dal, ne?
3: Da ima zdaj 5 sekund, da odgovoriš.
6: Ej, ne vem, če ti bom znal odgovoriti na to vprašanje.
3: Ali nekaj na hitrcu, veš, ko se naredi, ko priješ domov
6: službe? Ne vem, dej hladilnik odpri, pa pogled, kaj noc zmeč ven, tist, kar je za, okay, kar bo jutr za stran, pa
3: sva... Mleto meso, mama.
6: Ja, super. Okay. Veš, kaj ti ženi reče? Nared, svaštaraš.
3: Svaštaraš, okej, okay, pa ja. Vsega malo note.
6: Ja, to je to.
3: Evo, rešene. Hvala lepa, Bine.
1: Svaštaraš, idealno. To je, ne, recimo, ena taka ideja. Ko ne veš, kaj bi kuhal, glej, danes pa imamo svaštaraš, kaj bo, pusti se presenetiti. Ali pa, ko je recimo Tine povedal eno zanimivo zgodbo o sovi v zadnji sezoni. Sova, vemo, čudovita ptica, ujeda, krasna, ne? Super, praktično neslišno, leti skozi zrak.
7: Leta 97 je pač en živel v Devonu v Angliji in je na svojem vrtu slišal sovo. Tako, sova, pa nazaj, pa nazaj, pa to hec. No, to je postala kar rutina, več mesecev je vsak večer huhal, pa ona njemu nazaj. Zapisoval si je celo, kak je odgovor, je dobival, probal raziskovati, no, čez nekaj mesecev žena gotovila, da je 100 metrov bek sosed isto.
2: Pa kaj si, ti, Anor?
1: Dva sta bila navdušena, kak se sovo menita, isto sta se pa drug z drugim.
2: En bih mogel gledati, več kaj hojita.
1: Ja, pa te mu, le kak je zdaj, ne poslušaj se, če naredi, kak je naredi nazaj. Ne veš? Ali pa, ko je, to je tudi presenetil, ko je Fraz dobil izziv v tej zadnji sezoni in je mogel napisati, rap in ga potem tudi vživo zarepati in bil je res vrhunski, prisluhnimo.
8: Skoraj zapeljal sem z ceste, saj kolesar je bil na sredi, ni gledal nazaj. Dres pa čelada, pa bajk za dva jurja, ko sem pelal mimo pa še faca kurja. Mi je mahal in žugal z gnilim prstom na relaciji med divačo in trstom. Se dal gas in izginil v prašnem oblaku, kolesar pa še naprej. Krilil je po zraku, dal sem muziko na glas in v špegl pogledal, kolesar je pune gono in me grdo gledal, bil je pune hiter. Šel je ko raketa, skočil na streho, ko da niste ga planeta. Škifi so vleteli, z marico pa škodo. Jaz sem za bremzo, kolesar pa šel glodo, so ga dali v lisice in vrgli v čuzo, ker za vedno drugim obajkih bo bluzo. Evo, Medvar, tu imaš za en pune hite rap. As I walk through the valley of the shadow of death. Jaz sem lirični gangster, to je fact. Kaj porečeš na izju, je cool al crap. Crap.
1: Bravo, Evo, res vrhunsko.
0: Tudi radio. Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: Ce fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, da ježi dobe. No, vecini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
8: Optika Julius.
9: Toto jutro.
10: Glasno, živahno in čisto naše.
9: Brez dolg časa in praznih besed. Samo toti hudi hiti, smeh in tisti občutek, da nisi sam v kopalnici. V zastoju ali ko kava ne rata. Vabljeni zrave, ker en je enkrat proval sam, pa je vklopo Toti Radio.
11: Dejan Vedlin z Ano in Jegrom vsako jutro o 5:30.
2: Toto jutro in avto krka. Točka varnosti na vaših poteh. Radijska mreža Toti Radio.

0: totem tednu na Totem Radiu.
1: Okay, eno, druga stvar, zdaj te dni, ko se pogovarjamo o aktualnih filmih, skače Odiseja pravzaprav posod ven, Christopherja Nolana upravičeno. Jaz se res pravim, če so vam všeč zgodovinske tematike, če so vam všeč spektakli, ali pa če bi šli kar tak gledati en zelo zanimiv film, jaz več kot priporočam. Tudi se boste naučili iz tega vsaj osnovno, če je bilo do zdaj, da v debati kdo rekel, ja pa je Odisej, ne, ko je bil pri Kirki, ne, pa ste bili tak, ja. Če greš gledati film, potem točno poznaš to klasično staro grško zgodbo, ta ep. Ampak mimo tega, veliko se pojavlja zraven beseda IMAX. Ne? IMAX. Ali sploh vemo, kaj je ta IMAX in kaj to pomeni, oziroma kako filmsko doživetje, kino doživetje, to ne, ne?
2: Je ni to nekako večji?
1: Ja, ampak kaj pomeni? Gremo po vrsti. Okay. Kaj pomeni kratica IMAX?

0: Tehnologija niti ni tako nova. Že v 60-ih letih so izumili kanačani, v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Ampak gre za ultimativno filmsko doživetje, posebne kamere pri snemanju, ogromni trakovi filma, ne, in pa, če gremo po vrsti, zdaj trak, če sem omenil, običajno je filmski trak, če se še snema na trak, širok 35 mm, IMAX ima 70 mm trak. In, veš, pri kamerah imamo v glavi in tudi je tak, da se pomika navpično, no, pri IMAXu gre vodo ravno, ko se snema in posamezen kader je zato 10-krat večji, kot bi bil posnet z navadno kamero. Te kamere so posebne, izjemno velike, težke in tudi kratek čas lahko samo snemajo, ker je seveda dost traku potrebnega. Standardno IMAX platno meri 22 metrov v širino in 16 metrov v višino. Predstavljate si 15-stropni blok v bistvu, ne, ali pa stavba. Yeah, ne? Yeah. Torej 16 široko, 22 visoko, največji je v Nemčiji, kjer je slabih 39 metrov široko in 21 metrov visoko IMAX platno, kar pomeni, da je širše kot Boeing 737, v bistvu, ne, če bi tak pogledal. Predstavljajte si, ne, kako platno je to, tudi zvok je poseben in gre skozi luknice v platno direktno iz platna ven, v, ne, nekateri dodajajo še druge efekte, veter pa to, ampak to je že potem 4D, nima toliko neposredne veze. Kak je težek ta trak? Tak je masivn, da ga recimo, ko predvajajo, ne morejo vrteti klasični zobniki, ampak so zato izumili sistem Rolling Loop, da trak skozi projektor poganja zračni tlak v bistvu. Tudi jasno, da posebni projektori. En kolut je težek okoli 300 kil. In je gor 18 kilometrov filmskega traku na enem. In projektori v IMAX dvoranah imajo tak močne žarnice, da morajo imeti vodno hlajenje, ker če ne bi imeli vodnega hlajenja, bi se žarnica raztopila v bistvu v nekaj sekundah. Taka temperatura je. Svetloba pa je tak močna, da če bi ti prižgal IMAX žarnice na luni, bi bile na zemlji vidne s prostim očesom. In zato, ne, je to tako posebno doživetje. Tudi karta je seveda neprimerno dražja za ogled takega filma in mi smo bili v IMAX dvorani dolga leta nazaj, ob koncu 90-ih smo gledali v Ameriki, ko je prišel ven Phantom Menace, Star Wars in moram reči, da je res, res vrhunsko doživetje, tako da če boste kadarkoli imeli priložnost si ogledati kak film v IMAX, ker če je v IMAX dvorani, pomeni, da je bil posnet tudi z IMAX tehnologijo in je to eno prav posebno, čist drugačno doživetje.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
4: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
3: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
4: Letni oder Ruše.
3: Poletje, ki ostane.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
9: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
7: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-saba.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. In čez poletje se malo spominjamo presežkov ali pa presežkov pod narekovaji zadnje sezone. Sezona na radiju seveda traja od začetka septembra do konca junija, pol za poletne počitnice, pol pa še enkrat in pol spet in pol spet in pol spet Groundhog Day. Recimo ena od, absolutno eden od tistih, ki je pravzaprav, ki zvezdniško fejla, ne moramo drugače reči, je seveda naš Mati Ceger, ki je imel med drugim, recimo se mu je tudi to zgodilo v tej zadnji sezoni.
2: Košarkarji Los Angeles Lakers pa so odločilni del rednega dela lige NBA začeli z drugim zaporednim porazom, potem ko jih je Orlando Magic...
3: Orlando Magic premagal.
1: Orlando Magic so klub v NBA. Orlando Magic pa je z Voličine.
2: Orlando Magic premagal 110.
1: Lepa, ne?
2: Ja.
1: Najslabše ali pa najboljše, kak se vzame z distance, zagotovo najboljše tisti moment, malo manj dobro, je na Totem Radiu, da se zmotiš. To je.
4: Res je.
1: To je konec. Tako recimo je Anja hotla povedati nekaj čist tretjega, tej zadnji sezoni Fras in Medvršovu, pa je vem prišlo to.
5: Dve čez pol tri, Anja, Marko in Tomaž, kaj je Anja? Kaj se
6: nič voda ti je šla.
5: Kaj? Voda ti je šla?
7: To je okriče hitro.
1: Vi ste polila malo, ne? Ja, se veš, mislim, ne smemo se hecati, inkontinenca je pač resno zdravstveno stanje. Ne? In pa jasno, da ko pripravljamo te naše posebne filmske trailerje, se potem pubeci, ko se zaprejo v studio, vse skozi snemajo. In zelo rodo gre vsakič pravzaprav, da ne bomo zdaj olepševali dejanskega stanja. Tak je bilo recimo, ko so snemali trailer za film Dan razkritja.
8: Okay. Pozdravljeni, danes bo... Pozdravljeni, danes bo... Kitajski vesolec. Pozdravljeni, danes bo...
9: In kaj pa je zdaj rekel?
10: Tišči ga!
9: Ja, kdo ga tišči?
10: Nekdo, kam ga tišči?
9: Ja, kam ga tišči?
10: Ja, srad, materno!
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem Radiu.

0: boš nehala cmokat.
1: Jutje sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Se diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
7: Joj, znorel bom.
5: Ja, pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si prijemti še drajkanta v zvinkle.
8: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
10: Dobro, gospod, jaz bi se mogel slikati.
11: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
10: Jo, kok?
11: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
3: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: V totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Ali sta vedela, da so morski psi starejši od dreves?
2: Ne.
1: Morski psi so se na planetu Zemlja pojavili pred dobrimi 400 milijoni let.
3: Oj.
1: Drevesa pa so se razvila šele pred približno 350 milijoni. Tako da vsaj 50 milijonov let ocenjujejo, so morski psi starejši od dreves.
2: Kar noro.
3: Ja. Kako pa so vedeli?
1: Ja, ker so takrat bili tam eni. Veš, vedno so bili trije, ki so pisali.
2: Tako, a, gledaj, morski pes, dreves pa še ni.
3: Ja, ne, da bi mogli ful najti nekega starega morskega pesa.
1: Ja, se so. Res? Se so, veš, in pol so s posebnimi metodami za določenje starosti fosilov, ne, določili starost,
3: seveda.
1: Z enim posebnim izotopom oglika se dajo te stvari precej natančno določiti.
3: Okay.
1: Obstaja pa seveda še druga razlaga, da se nam tako tak lažejo, ker je Zemlja ravna in je Luna samo projekcija.
3: To tudi je.
2: Ja.
1: To so, ne? Vse stvari drugače, pa ja, vedno so bili trije, veš, ko so pisali. Od začetka. Ne, prvi trije so se pojavili hitro po velikem poku, ja. Čeprav velikega poka seveda ni bilo, ne, po drugi teoriji.
2: Ja, prosim, in so se pisali. Ne? Morski psi, dreves pa še
1: okay,
2: ni.
1: Piši, Joža, piši letnico, okay. Kaj še imamo? Vidiš kako drevo? Ne še.
2: Ni.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: will leave the light on.
1: Pa vroča, sad ni druga kozala dopustit, ti si že bil enkrat, ne?
2: Jo, pa še enkrat grem.
1: Pametno, kaj tu igrem zdaj, pa grem pol še enkrat.
3: Fras in Medvršal.
1: Je na dopustu.
4: Se slišimo spet 17. augusta.
1: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
4: Ja pa jasn.
3: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
6: Tudi Radio Maribor.
7: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
8: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
10: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
9: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
10: Letni oder Ruše.
9: Poletje, ki ostane.
7: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
11: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
12: da se jih plačam pol.
13: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
14: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
11: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
6: Radijska mreža, Toti radio.

0: Totem tednu na Totem radiju. In malo gledamo nazaj na te presežke pod narekovaj zadnje sezone. Danes smo rekli, se bomo osredotočili na zakulisje dogajanja v našem produkcijskem studiu, kjer seveda snemalne naprave laufajo skozi. In redko kdaj kaj rata iz prve. Še več, včasih gre katastrofalno narobe. To je seveda zanimivo, vsega toliko časa, da se na to spomnimo. No, kljub temu, da že več kot 25 let nastaja Toti reporter Milan, se včasih tudi malo zalomi. No. Ne toliko kot pri ostalih amaterjih, ampak se pa včasih, to je recimo se zgodilo v zadnji sezoni. Jaz sem se odločil to malo preveriti, pa sem tukaj na prometni policiji v Mariboru.
1: No.
0: Kaj je to bilo?
2: Zdaj riti, en klifton.
0: Kontra me je šel mehurček.
2: Pokaj
0: se. Ok.
2: Mislim, da je zriti v lopek.
0: Ja, ti pravim, da je še kontra. Da ti pihnem.
1: Pa tote seksi, mačja česa, veš, pegla tote.
3: Ja, pa tote seksi, mačka stil očala, ne?
0: No, tak da, ne? Priznamo, pač včasih tudi gre tak, ampak še huje pa je, ko nastaja zgodba naših etimologov brez meja, tudi, to pa ni šala, strani Slovenske akademije znanosti in umetnosti priznana skupina, ki razlaga izvore besed v slovenščini. In to, ko so snemali mglo, oziroma kot rečemo pri nas, tako se prav reče meglo, je takrat zvenilo to takole.
4: Lega bi tako. Kolik pa je ta nebel danes nizek, ni nič nisem videl, ko sem predežel.
5: Ne.
6: Alois, jaz vem, da je tvoj foter iz Ceršaka, ampak alok pro...
7: Keanu Reeves.
8: Mgla pos.
2: Ja, glasom, žabarski.
4: Čaki, lega.
5: Okej,
4: ja, 3, 4.
8: Mgla pos. Mgla okolina.
2: Ja, to mogla sama.
4: 3, 4.
0: Dvi. Lega.
9: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem radiju.

To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.

0: Dobite Weber žarim predpasnik Autokrka. Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
0: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Draga Ema, cenjeni Matej, prebral sem, da so ugotovili, da so žirafe sposobne osnovne matematike oziroma računanja. Čisto zares.
2: A res?
1: Ja, in to je seveda takoj, hopa, moramo narediti stvar, ki se imenuje...
0: Hitra jutranja igra.
1: Ali sta Ema in Matej boljše od žirafe na vse zgodaj zjutraj? Zelo lahke so, ni osnovno računanje, smo rekli, oziroma osnovni matematični problemi. Kdo začne?
2: Regen
1: začne, okej. Okay. Torej, Matej, dobro poslušaj, imam za vsakega eno nalogo, pa eno bonus nalogo, dobro? Torej, vprašanje, kemični svinčnik in zvezek, dobro poslušaj, ne, staneta skupaj €10. Zvezek stane 1 euro več kot svinčnik. Koliko stane svinčnik? Dobro, pa ni tak, da boš do večera razmišljati.
3: Jo, pa če veš, kakaj jutranja ura. Čakaj malo.
2: Daj, samo rečite.
1: No, daj.
2: Karkoli.
3: 90 centov.
1: Kak, po keri matematiki? Si ti, no. Skupaj sta euro pa 10, svinčnik stane, mislim, zvezek stane 1 euro več kot svinčnik.
2: Ja, kaj, 10 centov?
1: Ne, absolutno ni res. Ker če bi, skupaj sta euro 10, ne, ker pol bi bilo euro 20 skupaj, če bi 10 bil, ne. Pravilno odgovor je 5 centov. Ja.
3: Ti, ko imaš napisano.
2: Ja,
1: imam napisano.
2: Pa se delaš pametnega.
1: Kaj ne, no?
3: Vse ima tam rešitve napisane.
1: Daj, nehaj, prosim, da sploh ni tak zahtevno. To so pač naloge iz preproste logike. Aha. Ok, Ema,
2: joj.
1: Če pet delavcev, naj samo še enkrat povem, to je v bistvu test, ali sta Ema in Matej zjutraj sposobna boljše kot žirafa računati. Za žirafo so ugotovili, da je sposobna osnovne matematike. Če pet delavcev izkoplje 5 luken v 5 minutah, koliko minut potrebuje 100 delavcev, da izkoplje 100 luken?
2: Ja, kaj?
1: Kaj?
2: Ja, uro in 40 minut.
1: Okej, Ema, absolutno ne. Isto 5 minut, tudi če bi jih 1000 kopalo.
2: Ja.
1: Ker en v eni minuti naredi. Oba sta fejlala, tak da zdaj pa še ena naloga za oba. Tisti, ki misli, da ve, naj pa če reče jaz. Aha. Dobro. Tečeš maraton. Je zelo nerealno.

0: Javi, samo nisi
1: se ne stigno, Roko.
0: Okay. Ja, bravo, da je regenta.
2: Ja sam žitla reći na prve.
0: Ima. Prehitiš drugo vrčenega.
2: Ja, nismo dobro, ja.
0: Da prehitiš prvo vrčenega.
1: Kaj si ti nor? Osim da bi...
0: Laka zmaga.
1: Kaj si ti, ja, nor?
3: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem radiju.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Zaba imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
8: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
7: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
8: Letni oder Ruše.
7: Poletje, ki ostane.
3: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodo, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
9: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
12: Obstaja veliko teorij. Ampak nobene ne razloži tega, kaj se zgodi, ko Fraz in Medvar prideta v Toti studio. Norost, hec, toplina in Toti občutek, da si točno tam, kjer moraš biti. Kjer je malo noro, ful zabavno in predvsem srčno.
11: Vsak dan ob 12. Tota 2, Fraz in Medvar show.
13: Če taki Maribor.
2: Radijska mreža, Toti radio.
14: Tvoje mesto.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Skoraj nemogoče vprašanje, čist druga zgodba. Tudi danes korenini v eni statistiki iz Evropske unije, v katero seveda zapademo Slovenke in Slovenci, in tudi danes velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora.
2: Ali pač.
1: Ali pa ima. Saj nekdo sodeluje. Ja. Torej, danes statistika o nakupovanju v trgovini. Poznamo, ne? Govorimo o prehrambenih artiklih, ne govorimo o cotah.
2: Joj.
1: Ja, te pa ne, ne? Ker jaz ne jem. Pa in poznata to, ko greš v trgovino kupiti samo eno stvar. Neredko, kdaj prideš samo z eno stvarjo ven dokazano, kupiš še vsaj eno ali dve ali tri, ampak skoraj nemogočem vprašanju, kateri pa je tisti prehrambeni artikel, ki ga vedno ali pa največkrat kupimo zraven, ko gremo v trgovino po samo eno stvar.
2: Žvečilna.
1: Dobro, sedanci bilo kar lahko, ne?
2: No, sam.
1: Ampak iz prve, daj pet.
2: To, tako mi gre.
3: Jaz v bistvu nisem spor niti vdihnit.
1: Ja. Tako, Matej.
3: Noro,
1: ne?
3: Noro.
1: Kaj si ti mislila reči?
3: Čips.
1: Ne, ni čips.
3: Ja.
1: Ampak so žvečilni gumi. Bravo, Ema.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem Radiu.

0: Končak, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor. Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
7: Joj, znorel bom.
8: Ja pa kaj je spet? Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si printi še drag kanta z vinkler.
9: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dober. No, večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
4: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Toto jutro.
4: Glasno, živahno in čisto naše.
3: Brez dolg časa in praznih besed. Samo toti hudi hiti, smeh in tisti občutek, da nisi sam v kopalnici. V zastoju ali ko kava ne rata. Vabljeni zraven, ker en je enkrat proval sam, pa je vklopo Toti radio.
5: Dejan Vedlin z Ano in Jegrom vsako jutro ob 5:30.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Radijska mreža Toti Radio. Toti Radio.

0: all-time high. Tutti Radio Maribor.
1: Letni odor Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
2: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
1: Obiščite letniodor.si in si zagotovi vstopnico.
2: Letni odor Ruše.
1: Poletje, ki ostane.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
5: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
2: Ejoj, znorel bom.
3: Ja, pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: K specialistom naj si printi še dry kantal z vinklar.
4: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ma Husqvarn GDR.
6: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parket je Šojher.
8: Izdelani v Avstriji.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

Jako sem enkrat prišel na zadnji greben, na japonski greben, se mi je začel, da bom rekel, celo